mi šaj paren. Si amen ako so, lače dive sa aven. Upe so ste buď teraz mohl ništa na štých pagel. Ha ha ha, asasa. Manca uzo jego stolo, debil nahasa. Hej.